سامعین، آج ہم نہ صرف اسٹیڈیم کے اندرونی سم بلکہ ان اسٹیڈیم کے مالکین، بڑے بڑے سرمایہ دار گروپوں، سیاحتی ملکیت کے عالمی جغرافی معیشت میں کس طرح شطرنج کا کھیل بننے کا جائزہ لیں گے۔ فٹ بال اب بحث ایک کھیل ہی نہیں بلکہ ریاستوں کی سافٹ پاور کی تلاش میں ایک پرچم، جبکہ سرمایہ کاری فنڈز کے لیے ایک نئی محفوظ پناہ گاہ کے طور پر تصور کیے جانے والے کسی اثاثے کی ماہیت اختیار کر چکا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع کثیر کلب ملکیت اور نئے سرمایہ کاری ماحول کے جیو اکنامک کوڈز ہیں۔ سامع، جیسا کہ فٹ بال کی دنیا کورونا وبا کے زخموں کو مدمل کرنے کی کوششوں میں ہے، تو ایک نیا نجات دہندہ منظر عام پر آیا ہے۔ ملٹی کلب اونرشپ یعنی ایم سی او گروپس وائرس کی وجہ سے مالی طور پر کمزور پڑنے والے کلب ایک ایک کر کے ان بڑے نیٹ ورکس میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ 2022 میں یو ای

سی اور دلکین مالی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ برطانیہ متحدہ عرب امارات جنوبی افریقہ میں پورٹ فولیو بنانے والے اینٹی پیلے کو 2023 میں دھوکہ دہی کے الزام میں 13 سال قید کی سزا سنائیں گی۔ یہ حقیقت شعبے میں ضابطے کی کمی کو واضح کرتی ہے۔ سرمایہ کاری کا ماحول فی الحال امید افزا لگتا ہے، لیکن شائقین فٹ بال ناخوش ہیں۔ ہالینڈ میں این اے سی بریڈا کے شائقین نے سٹی فٹ بال کلب کی جانب سے اس کلب کو خریدنے کی کوشش کو روک دیا۔ ایک طویل عرصے سے قائم ڈنمارک کلب برنڈ بی کے مداحوں کے رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ مالکان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اگلا کون ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ ایکویٹی گروپ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ہی اپنی ایگزٹ حکمت عملی کو واضح کر چکے ہیں۔ ان کے لیے کلب ایک کمیونٹی ورثہ نہیں بلکہ وقت آنے پر فروخت کرنے والا ایک اثاثہ ہے۔ موزے سامعین، آج ہم نے فٹ بال کے میدان کی کس طرح ایک بڑی جغرافی معیشت کی تجربہ کا کی ماہر اختیار کرنے کا جائزہ لیا ہے۔ فٹ بال اب گولوں کی تعداد تک محدود نہیں، یہ تو منائی کہ منتقلی سفارتی چالوں مالی سلسلوں کا مجموعہ ہے۔ ایم سی او روحجان کا عروج یو ای ایف اے جیسے روایتی اداروں کو غیر فعال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر سرمایہ کاروں کا ایک چھوٹا گروپ یورپ کے سب سے بڑے کلبوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے تو کھیل کے اصول اب فیڈریشنز نہیں بلکہ ان گروپوں کے ذریعے طے کیے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم اس ڈیجیٹل جوہری دور میں ان حالات کا ذکر کر رہے ہیں، تو کھیلوں کی دنیا نے اپنی جوہری طاقت خطرات کو جنم دیا ہے۔ ترکیہ اپنی اقتدار کو محفوظ رکھتے ہوئے اس عالمی کھیلوں کی معیشت کی دوڑ میں کس نوعیت کے اسٹریٹجک قدم اٹھا سکتا ہے، اس موضوع کا جائزہ آئندہ کی اقساط میں لیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔جغرافیائی معیشت۔

سامن، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اس دائیں ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

0: موزد سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج یکم جون بروز پیر ہے، اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کے علاوہ ترک سیٹ 3 اے ایسٹ اور 4 اے ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں اول ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام اناتولیہ کے شاہکار آسمانی کہانیاں اور اناتولیہ کی ابتدائی تہذیب پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارے نشریات اس پہ معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان ایم ایس با شاہین
0: اور صغیر احمد،
1: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں علی شاہین۔

0: دوه یې سامین پروگرام کې آغاز مې خاص خاص خبرو کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: امریکہ مرکزی کمانڈ سینٹ کوم نے ہفتے کے آخر میں جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے ایران کے شہر گروک اور جزیرہ کشم میں واقع ریڈار اور فوجی تنصیبات پر نشانہ حملہ کیا ہے.
0: گزشتہ ہفتے کویت میں ایک امریکی فضائی اڈے پر ایران کے بیلسٹک میزائل حملے میں 4 امریکی سروس ممبران اور 3 سول کانٹریکٹرز زخمی ہو گئے ہیں.
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدہ واضح طور پر تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے پر مبنی ہے.
0: امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے لبنانی صدر جوزف اون اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو دونوں سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان سفارتی مذاکرات کے بارے میں ایک منصوبہ پیش کیا ہے.
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شام کے صدر احمد الشرع نے ایک ٹیلیفونک ملاقات میں شام کی بحالی پر بات چیت کی ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: امریکہ مرکزی کمانڈ سینٹ کوم نے ہفتے کے آخر میں جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے ایران کے شہر گروک اور جزیرہ کشم میں واقع ریڈار اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے. سینٹ کوم نے سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یہ کاروائی بشمول بین الاقوامی پانیوں میں ایک MQ-1 ڈرون کو گرانے کے ایران کی طرف سے کیے گئے جارحانہ اقدامات کے جواب میں کی گئی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران کسی بھی امریکی فوجی کو نقصان نہیں پہنچا اور یہ کہ جاری جنگ بندی کے باوجود امریکہ اپنے افواج اور مفادات کے تحفظ کے لیے ایران کی بلا جواز جارحیت کا جواب دیتا رہے گا. دوسری جانب کویت مسلح افواج کے جنرل سٹاف نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام اس وقت دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس دوران اگر دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ دراصل فضائی دفاعی نظام کی جانب سے میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کی آوازیں ہوں گی. ان واقعات کے بعد ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے شائع کردہ خبر کے مطابق ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کویت میں اس امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے امریکی فوج نے سرخ جزیرے پر حملہ شروع کیا تھا. یہ بیان کویت کی جانب سے حملوں کو ناکام بنانے کے اعلان سے کچھ ہی دیر بعد جاری کیا گیا ہے. پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر جارحیت دہرائی گئی تو جواب مکمل طور پر مختلف ہوگا.
0: کویت میں ایک امریکی فضائی اڈے پر ایران کے بیلسٹک میزائل حملے میں 4 امریکی سروس ممبران اور 3 سول کانٹریکٹر زخمی ہو گئے ہیں. یہ حملہ جنوبی ایران میں ایک امریکی فضائی حملے کے جواب میں کیا گیا ہے. براڈ کاسٹر CBS نیوز نے اطلاع دی ہے کہ ان 7 افراد کو معمولی چوٹیں آئیں اور وہ 24 گھنٹوں کے اندر دوبارہ اپنی

پتھر میں پنہا روئے فلکی اناتولیا کے فن تعمیر میں علم فلکیات کے نقوش۔ السلام علیکم سامعین، 13ویں صدی کے اناتولیا کے اس کثیر الجہتی فکری ماحول میں علم فلکیات صرف مدرسوں کے حجروں میں چراغ کی مدم روشنی میں جگمگاتے کاغذوں اور زیج کے جدولوں کے خاموش ستونوں تک محدود نہیں رہا تھا۔ آسمان کے بارے میں جمع کیا گیا وہ عظیم ریاضیاتی ذخیرہ، 60 کی دہائی کے عددی نظام کے پیچیدہ حسابات، کروی مثلثات کے مجرد قوس اور سیاروں کی دائرہ نما حرکات، اس دور کی معماری ذہانت کے ساتھ مل کر شہر کے عین قلب میں عظیم سنگی یادگاروں کے وجود پر نقش ہو گیا۔ کسی مدرسے کے دروازے سے اندر داخل ہونے والا شخص جانے انجانے میں صرف ایک درسگاہ میں قدم نہیں رکھتا تھا، بلکہ ایک ایسے مقام میں داخل ہوتا تھا جس کے تناسب، سمت اور روشنی کا حساب بڑی باریکی سے لگایا گیا تھا۔ پتھر کی زبان خاموش تھی، مگر اس کے قائم کردہ ترتیب آسمان کی ترتیب سے جدا نہیں تھی۔ نقوش اور مہر بند اشاروں کی سب سے نمایاں اور تاریخی طور پر سب سے گہری جھلک ترکیہ کے کھر شہر کے جاجا بے مدرسے میں محسوس کی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس عمارت کے 1272 کے وقف نامے میں واضح طور پر درج ہے کہ اسے علم حیات و نجوم یعنی فلکیات کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور یہاں یہ اناتولیا میں علم فلکیات کی ادارہ جاتی شناخت کے ایک مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تاہم جاجا بے مدرسے میں آسمانی علوم صرف تحریری دستاویزات تک محدود نہیں تھے، بلکہ یہ علوم عمارت کے قلب میں موجود اس مشہور حوض اور اس کے اوپر بنے گول دھانے میں بھی زندہ و تابندہ نظر آتے ہیں۔ عوامی روایت کے مطابق ستاروں کا مشاہدہ براہ راست آسمان کی طرف دیکھ کر نہیں، بلکہ ان کے حوض کے پرسکون پانی میں پڑنے والے عکس کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ اگرچہ ہمارے پاس اس طریقہ کار کا کوئی فنی یا عملی ہدایت نامہ موجود نہیں، لیکن یہ حقیقت کہ فلکیات کی تدریس کے لیے مخصوص ایک عمارت کے مرکز میں ایسا نظام قائم کیا گیا تھا، اس بات کی واضح علامت ہے کہ آسمان اور پتھر کے درمیان یہ تعلق محض اتفاقی نہیں تھا۔ رات کے وقت اوپر تاریک گنبد نما فضا میں جو ستارہ واضح طور پر دکھائی نہ دیتا ہو، وہ پانی کی سطح پر ایک زیادہ پرسکون اور قابل پیمائش نقطے کی صورت اختیار کر سکتا تھا۔ صرف یہی امکان بھی اس بات پر غور کرنے کے لیے کافی ہے کہ عمارت کے مرکز میں قائم یہ انتظام محض ایک سادہ آرائش نہیں تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حساب و مشاہدہ کرنے والی عقل نے آسمان کو صحن تک اتار لیا اور اسے ایک مجرد فلکی کرے کی بجائے ایک قابل پیمائش اور قابل فہم حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ علم فلکیات اور فن تعمیر کا یہ تعلق 1271 میں قائم کیے گئے گیوک مدرسے میں زیادہ تر وقت اور تکوین کے تصورات کے ذریعے نمایاں ہوتا ہے۔ اگرچہ آج بھی اس بات پر بحث جاری ہے کہ اس عمارت کے نام گیوک یعنی آسمان کا تعلق ان فیروزی ٹائلوں سے ہے جو کبھی اس کے اگلے حصے کو مزین کرتی تھیں، یا پھر اس علم نجوم۔ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اپنی تعمیر کے زمانے ہی سے یہ مدرسہ آسمان اور فلکی علوم کے تصور کے ساتھ وابستہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس فلکی تعلق کا سب سے واضح ثبوت مرکزی دروازے پر موجود 12 حیوانات والے ترک تقویم کی اشکال ہیں۔ یہ ابری ہوئی تصویریں اس پہلو کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آسمانی علم وسطی ایشیا سے آنے والی قدیم تقویمی روایت کے ساتھ مل کر معاشرتی زندگی کو منظم کرنے والے ایک عملی نظام کی صورت میں پتھر پر نقش کیا گیا تھا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ بہت ممکن ہے کہ عمارت کی سمت بندی اور روشنی حاصل کرنے کا طریقہ کار شعوری طور پر فلکیاتی اصولوں کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سورج کے اعتدالین اور انقلابین کے زاویوں کو حساب میں رکھا گیا ہو۔ اگرچہ اس حوالے سے قطعی اور جامع پیمائشیں محدود ہیں، لیکن یہ تصور کافی معقول معلوم ہوتا ہے کہ 13ویں صدی کے قبلے کے تعین اور تقویمی حسابات لگانے کی صلاحیت رکھنے والے معمار آسمان میں جاری ان حرکات و تغیرات کو اپنے تعمیراتی منصوبے میں مکمل طور پر نظر انداز نہیں کرتے ہوں گے۔ یوں گیوک مدرسہ صرف ایک تعلیمی عمارت نہیں، بلکہ وقت، روشنی اور آسمانی نظم و ضبط کو پتھر کی زبان میں بیان کرنے کی ایک دلکش کوشش کے طور پر بھی سامنے آتا ہے۔ ترکیہ کے ضلع کونیا کا انجے مینار والا مدرسہ یعنی پتلے مینار

والا مدرسہ اس موضوع سے زیادہ تر ہند سے یعنی جیومیٹری کے ذریعے منسلک ہے. اگرچہ یہاں فلکی مشاہدات کا کوئی براہ راست ریکارڈ موجود نہیں ہے، لیکن اس عمارت کی سنگ تراشی اپنے دور کے علم ریاضی اور علم ہندسہ کی بلند ترین سطح کی نمائندگی کرتی ہے. مرکزی دروازے پر گندال آمد ناہی گرہ نما نقوش اور نجمی تراکیب محض جمالیاتی آرائش نہیں ہیں، یہ دراصل ان دائروں، کوسوں اور زاویوں کی تعمیراتی تعبیر ہیں جو اس زمانے میں علم فلکیات کی بنیادی زبان تھے. آسمان کا وہ عظیم اور منظم نظام ماہر معماروں اور سنگ تراشوں کے ہاتھوں پتھر پر نقش ایک غیر متزلزل توازن اور ہم آہنگی میں ڈل گیا تھا. پتھروں کی وہ ایک دوسرے کو چھوئے بغیر لامحدودیت تک پھیلے ہوئے دائروی نقوش علم فلکیات کے قبول شدہ اور اجرام فلکی کے کامل دائروی حرکات کا تابع ہونے پر مبنی بنیادی تصور کی بازگشت محسوس ہوتے ہیں. یہاں آرائش اور ریاضی کے درمیان حد فاصل تقریباً معدوم ہو جاتی ہے. پتھر صرف سجاوٹ کا ذریعہ نہیں رہتا بلکہ ایک ایسی زبان بن جاتا ہے جس کے ذریعے ریاضیاتی نظم اور کائناتی ہم آہنگی کو بیان کیا جاتا ہے. یہاں علم فلکیات صرف ان محدود مقامات تک محصور نہیں تھا جہاں دیوقامت آلات نصب کیے جاتے تھے، بلکہ یہ تعلیمی اداروں کے سہنوں میں، اوقات کے تعین میں، قبلے کے حساب میں اور یوں روزمرہ زندگی کے عین مرکز میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا. آسمان کا علم یہاں ایک الگ تھلگ علمی سرگرمی نہیں بلکہ معاشرتی اور مذہبی زندگی کے عملی نظام کا حصہ تھا. لہٰذا جب ہم سلجوکی مدارس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو تہوں پر مشتمل ایک ورثہ نظر آتا ہے. ایک تہ وہ تعلیمی سرگرمی ہے جس کے شواہد دستاویزات اور تاریخی ریکارڈ میں محفوظ ہیں، اور دوسری تہ آسمان کے ساتھ وہ گہرا تعلق ہے جو فن تعمیر کی روح میں جذب ہو چکا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوامی روایات اور داستانوں سے مزید مالا مال ہوتا گیا ہے. اگرچہ ان روایات میں سے ہر ایک کو تکنیکی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ روایات یہ ضرور واضح کرتی ہیں کہ ان عمارتوں کو صدیوں سے آسمان سے قریب مقامات کے طور پر کیوں یاد کیا جاتا رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، آخر 13ویں صدی کے اناطولیہ میں حساب و فکر میں مصروف اذہان نے آسمان میں موجود اس عظیم نظم و ترتیب کی ایک جھلک زمین پر پتھر کے قلب میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی. یہ مدارس محض تعلیم و تدریس کے مراکز نہیں تھے بلکہ ایک ایسی تہذیب کے زمینی نقوش تھے جو کائنات اور آسمان کے اسرار کو سمجھنے کی جستجو میں مصروف تھی. اناطولیہ کی تیز دھوپ، وسیع افقوں اور کھلے آسمان تلے سر اٹھائے کھڑی یہ عمارتیں اس حقیقت کی خاموش گواہ ہیں کہ انسان جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو دراصل زمین پر اپنے قدم اور زیادہ مضبوطی سے جما لیتا ہے. یہ عمارتیں آج بھی اس فکری سفر کی یادگار ہیں جس میں علم، مشاہدہ، ریاضی، فن تعمیر اور کائنات سے شغف ایک دوسرے میں یوں مدغم ہو گئے کہ پتھر بھی گویا آسمان کی زبان بولنے لگے. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اناطولیہ کے شاہکار آسمانی کہانیاں.